pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.

0: Rádio Melody správy.
1: 3 minúty pred 6. Pekné štvrtkové ráno. Pri správach pozdravuje Jana Belovičová. Lieky, inovatívne zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny by na Slovensku mohli byť dostupnejšie. Zabezpečiť to má novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady týchto produktov, ktorú schválila vláda a teraz ide do parlamentu. Minister zdravotníctva Kamil Šaško tvrdí, že sa im podarilo vyrokovať citlivý kompromis, z ktorého prvým pravidlom je transparentnosť. Riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová hovorí, že zákon má eliminovať výnimky a umožní pacientom dostať sa k tomu, čo je v okolitých štátoch už samozrejmosť. Poslanci opozície tradične v parlamente neúspeli so svojimi návrhmi. Ľubomírovi Gálkovi z Demokratov neprešlo zvýšenie príspevku pre prvákov zo 110 na 130 eur. Poslanci KDH zas chceli zdvihnúť daňový bonus na deti. Kresťanskí demokrati nepresadili ani návrhy uznesení proti novému systému emisných kvót v Únii. O zmenách vo Fonde na podporu umenia, ktoré pripravil Roman Malatinec, sa včera nehlasovalo. Poslanec kritizuje situáciu vo fonde už dlhšie, Smer sa však mienil zdržať a podporu nemali zmeny ani od SNS. Rozhodnutie tak posunuli až na ďalšiu schôdzu, ktorá sa začína 26. mája. Výletná loď, na ktorej sa objavil hantavírus, vyplávala od Kap Verde a smeruje ku Kanárskym ostrovom. Do prístavu na Tenerife by sa mala dostať v sobotu. Na palube je takmer 150 ľudí vrátane posádky. Nikto z nich nemá príznaky ochorenia.
0: Počasie.
1: To je dnes komplikovanejšie aj iné, ako bolo včera. Väčšinou bude obloha zamračená okrem západu a na mnohých miestach opäť okrem západu by malo pršať a takisto sa ochladí na 19 až 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude ojedinele chladnejšie.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Už stojíte v polhodinovej kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. A už je tu aj veľa nehôd. Pred Senicou v smere z Jablonice, na D1 pred Hlohovcom v smere z Trnavy, pred Brezolúbmi Jerichovom v smere z Hradišťa. Ďalšia nehoda je na vjazde do Novák za Zemianskými Kostolanmi, za Krušetnicou v smere do Brezy a v Šemši v smere do Hodkoviec. Tunel Višňové na D1 je ešte stále pre údržbu obojsmerne uzavretý a pred Jelšavou v smere z Lubeníka nám hlásite na ceste vysypané smeti. V tejto chvíli je to všetko. Ak uvidíte viac, podielte sa s nami i s ostatnými vodičmi na našej bezplatnej linke alebo v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. S Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
4: Viete, čo sme si zaumienili, že aj dnes ráno vás vyženieme z postele, alebo budeme sprevádzať pri raňajkách, alebo budeme vašim spoločníkom v práci, prípadne na ceste do práce.
5: No, tých možností je veľa, kde môžete počúvať Rádio Melody a hity vášho života. No a my sme radi, že ste si nás pustili práve tam, kde sa začína váš deň.
4: A aby ten štart do nového štvrtkového dňa mal správny vietor pod krídlami, poďme teraz spolu vzhúru k výškám.
5: Helena Vondráčková z Rádia Melody, bolo 6 hodín. Never.

Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: Pekné ráno vám želáme z Rádia Melody, 6 hodín, 8 minút, to je aktuálny čas a my sme Táňa a Lukáš. A máte to aj vy tak, že keď máte veľa práce, veľa povinností, tak potom si potrebujete, tak ako by som to, vyhodiť z kopytka?
1: Mm-hmm.
0: No tak potom ste trošku ako Japonci.
1: A v najnovšom podcaste Na kraj sveta o Japoncoch porozprávala nášmu Karolovi Rebeka Valovičová. Japonsko je krajina, v ktorej vládne poriadok a disciplína, ale táto pracovitosť má aj svoju odvrátenú stranu.
2: Po odbytí, ja neviem, 6, 8, 10 hodiny večer sa z nich stávajú zvieratá. Či sú to mladí ľudia, či sú to teda starší zamestnanci, tí ľudia sú tak prepracovaní, že jednoducho idú si vypiť a nie, že to zvládnu. V tých večerných hodinách ty vidíš plné ulice opitých úradníkov, mladých ľudí, ako ležia na zemi.
0: Ako by ste reagovali, keby ste takto ľudí videli?
1: No,
0: počúvajte, čo robia v Japonsku.
2: Ľudia v zásade to berú ako plne obyčajnú bežnú vec. Okolo týchto ležiacich ľudí sú poukladané fľaštičky s vodou, aby teda, keď sa človek prebudí z tohto pocitu, tak aby sa mohol hneď hydratovať a ísť ďalej.
0: Mm-hmm. A to je milé, že na seba takto myslia.
1: Ne? Je to milé. A celé je to milé, ako som to počúval. Viac zaujímavosti a pikošiek z ciest po Japonsku sa dozviete v podcaste Na kraj sveta a ten nájdete v našej novej aplikácii Rejo. Dobré

Spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.

Je 6 hodín 17 minút z Rádia Melody. Pozdravujú Táňa a Lukáš. Posielame vám dobrú hudbu všade tam, kde nás máte naladených. Toto konkrétne sú Roxette, Fade in Like a Flower. Želáme vám vydarený štvrtok.

0: Loď do mne známa z Rádia Melody sme si zahrali tento hit. Aj ďalšie budú po správach, v ktorých budeme hovoriť o taxíkoch, ktoré sú v našich uliciach samozrejmosťou. Každý hádam už využili služby taxíka. Ale viete si predstaviť, že si ho objednáte, prídete a na sedadle šoféra nikto?
1: No.
0: Stalo sa také niečo, Janka?
1: Môže sa vám to stať v chorvátskom Záhrebe. Tam ako v prvej krajine v Európe spustili komerčnú prevádzku robotaxikov.
0: A je to niekto už teda otestoval?
1: No, novinári zvedaví. No, normálne, že auto predbehlo tie, čo išli pred ním, čo sa tam flákali a plynulo sa vyhlo kanálu na ceste, akože šikovné.
2: Zatiaľ bezproblémové, uvidíme. Vraj takáto cesta stojí 2 eurá. To znie fajn. Koľko by ste si mohli zaplatiť? Keby ste... Počkaj, vyhrali 28 tisíc, prepočítavam.
0: No,
2: dlho. Veľa by ste si mohli.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.
5: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Ačkách. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Rádio Melody, správy.
1: 3 minútky pred pol siedmou, pekné ráno. Ľudia, ktorí si zarábajú prostredníctvom digitálnych platforiem, budú mať zrejme priamo v zákone garantované lepšie pracovné podmienky. Vláda totiž nové pravidlá schválila v zákone o práci prostredníctvom digitálnej platformy. Renáta Dybďaková dostala podmienku za prečin ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Rozsudok je právoplatný. Obžalovaná bola aj z terorizmu. V Sýrii spolu s manželom vychovávala deti v duchu ideológie radikálneho islamu. V Petržalke na Lužnej ulici narazilo auto do fontány a poškodilo ju. Predchádzal tomu zásah kriminálnej polície, pri ktorom padli varovné výstrely. Nikto však nebol zranený. Chorvátsko ako prvá krajina v Európe spustilo komerčnú prevádzku služby robotaxi, teda taxi bez vodiča. Miestny startup Verne prevádzkuje v Záhrebe 10 elektromobilov od čínskeho výrobcu, ktoré sú vybavené softvérom na autonómne šoférovanie. Zákazníci zaplatia za jednu jazdu 2 eurá. Zatiaľ majú robotaxi na palube bezpečnostného operátora, aby vyhoveli miestnym predpisom. Firma ale už rokuje o povolení jazd v ďalších 11 mestách v Európe. Európskej únii, Británii, ale aj na Blízkom východe.
7: Keď ti vypadáva vlas, už zas, Miovel.
4: Počasie nezmeníte, ale vypadávanie vlasov môžete. Minoxidil Miovel. Žiadajte vo svojej lekárni. Miovel, sponzor predpovede počasia.
3: Počasie.
1: My ho nezmeníme, ale zmenilo sa ako také. Celé Slovensko je v mrakoch. V Prešove a Košiciach aj prší, žiadne slnečné lúče ako v predchádzajúcich dňoch. Noc bola ešte pomerne teplá, ale cez deň bude chladnejšie ako doteraz, 18 až 24 stupňov.
7: Keď ti vypadáva vlas, už zas, Miovel.
4: Počasie nezmeníte, ale vypadávanie vlasov môžete. Minoxidil Miovel. Žiadajte vo svojej lekárni. Miovel, sponzor predpovede počasia.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. V kolónach už stojíte na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stúpavy. Zdržíte sa asi 20 minút. Na 45 minút to odhadujete na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Ďalej sa kolóny tvoria aj v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, v Košiciach Šaci v smere do centra a pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehody dokumentujú pred Senicou v smere z Jablonice, na D1 pred Hlohovcom v smere z Trnavy, v Novákoch na Štefánikovej v smere do centra, v Gelnici na konci Hnileckej v smere na Strojarensku a pri Šemši v smere do Hodkoviec. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

To ráno býva vždy nejaké rýchle, nezdá sa vám, niekedy aj tie hity nás asi popoženú a preto môžeme na chvíľočku aj trošku spomaliť. A myslím si, že toto poznáte, hlavne ak ste fanúšikmi legendárnych hitov, ktoré hráme z Rádia Melody. Bonsoir Mademoiselle Paris, skupina Šalom v čase 6.37. Pekný štvrtok želajú Táňa a Lukáš.

Je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj rádio Melody je Rejo.

0: Dreams možno ešte niekto má v tomto čase, 6.46, teda sladké sny. V Európe aj na Slovensku patrí auto stále medzi hlavné miesta, kde ľudia rádio počúvajú, tak vás do tých aut z Rádia Melody pozdravujeme my dvaja, Táňa a Lukáš.
1: Inak keď stojíme na červenej na križovatke a vedľa mňa sa postaví auto, tak sa snažím nakúkať, či tam majú naladené Melody a niekedy je vidno, že aj áno, ale to som si ako začínajúci šofer nemohol dovoliť sa takto obšmietať okolo seba, lebo si pamätám, že vždy som bol vystresovaný, sústredil som sa, kedy naskočí zelená a dával som si pozor, aby mi to neskapalo.
0: Áno, samozrejme, veľmi sme sa sústredili na tých začiatkoch, to si pamätáme asi všetci. Ja som sa hrozne tešila na to, keď si už budem môcť robiť vodičák. Ja som začala dokonca v 17, že v 18 som mala skúšky. Hrozne som chcela šoférovať, od začiatku som vedela, že to budem milovať. A tak mi to aj zostalo.
1: Ja som inak prvé 2 roky po získaní vodičáku jazdil s rodičmi a bol rozdiel, keď sedel vedľa mňa tato a keď mama.
0: Áno.
1: Taký klídek tato, hej, ano. A mama vystresovaná. Ideš moc na kraj. Ježiš, hovorím si, vystup.
0: Áno, vystup.
1: A prvýkrát som išiel sám v aute z jedného konca Trnavy na druhý. Aha. Tak toto bolo, čiže tak postupne. No.
0: No dajte nám vedieť, ako prebiehali vaše šoférske začiatky.
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody.

0: Rádio Melody správy.
1: 3 minútky pred 7. Pekné štvrtkové ráno. Dvojité ceny nafty pre zahraničných motoristov budú čerpačky uplatňovať už iba do zajtra. Podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej vláda nemá v pláne znižovať dane na pohonné látky a stačí jej prísľub Slovnaftu, že ceny udrží na úrovni porovnateľnej s Českom.
2: Momentálne vláda nebude prijímať znižovanie spotrebnej dane ani znižovanie DPH.
1: Naopak po jej znížení volá opozičná SAS. Jej predseda Branislav Gröling oznámil spustenie petície za lacnejšie tankovanie.
3: Aby sme poukazovali, že táto vláda nič nerobí, že máme konkrétne riešenia, že ľudia majú problémy a že ľudia chcú nižšie ceny paliv.
1: Veterinári potvrdili africký mor ošípaných. Na Slovensku ohnisko je v komerčnom chove v katastri obce Louča v okrese Žiar nad Hronom. V chove majú vyše 800 zvierat, príznaky momentálne vykazuje 40 kusov. Veterinári prijali opatrenia proti ďalšiemu šíreniu. Zajtrajší 8. maj si každá firma, spoločnosť či prevádzka zariaduje po svojom. Deň víťazstva nad fašizmom totiž prvý raz nebude aj dňom pracovného pokoja. Bratislavský Volkswagen a nitrianský Jaguar Land Rover nechajú zamestnancov doma, naopak žilinská Kia a trnavský Stellantis budú vyrábať ako zvyčajne. Väčšina veľkých bank zatvorí pobočky a zamestnancom dá platené voľno nad rámec dovolenky. Kuriózny príbeh priniesol New York Times. Pracovníčka jednej americkej banky zložila telefón pápežovi Levovi, keď sa po minuloročnom zvolení pokúšal zmeniť si svoje osobné údaje. Povedal mu, aby prišiel osobne. Reagoval, že nemôže, pretože bol zvolený do čela katolíckej cirkvi.
0: Počasie.
1: Pred nami je prevažne zamračený deň, ojedinele najmä na západe sa môže ukázať slnko, ale väčšinou treba rátať na mnohých miestach s dažďom alebo prehánkami a chladnejšími teplotami ako včera, 18 až 24.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Nová nehoda je v Brezne na križovatke Fráňa Kráľa doktora Klementisa. Staršie dokumentujú v Trnave na diaľničnej v smere na obchvat, pred Brezolupmi Jerichovom v smere z Hradišťa a v Novákoch na Štefánikovej v smere do centra. A poďme na kolóny. Stojíte v nich na viazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy, na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, tam to vidíte asi na hodinu, na 20 minút, v Košťanoch nad Turcom smere do Martina, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na viazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci v smere do centra, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, asi 20 minút sa zdržíte aj v Prešove na Sabinovskej v smere do centra a na viazde do Prešova z Kapušiana. Na teraz všetko. Šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
6: Dobré ráno aj o 7 z Rádia Melody prajeme. No a poďme sa spoločne pozrieť do kalendára.
7: Je 7. maj a dnes tam nájdeme ženské meno, o ktorom svojho času spieval Robo Kazík.
8: Monika, Nika, Nika, ty
7: ja mám švagrinu Moniku, tak jej toto pošlem, verím, že ju poteším.
6: Tak ak má rovnaký hudobný vkus ako ty, tak určite. A my ale pre poslucháčky Moniky a vlastne všetkých, ktorí počúvajú Melody, máme skupinu Opus a hit Life is Life krátko po 7. Tak prajeme naďalej pekné hudobné ráno.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
1: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
0: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
1: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
2: V KIK nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
3: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
4: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: možno aj niekde v autách práve znie ABBA. Vidím, u nás v rádiu Melody ste ju počúvali, je 7.14 a o tých autách nehovoríme len tak náhodou.
1: Mm-hmm, lebo sa s vami obzeráme za tým obdobím, keď ste začínali šoférovať a na šoférske začiatky si teraz pospomíname aj s našou poslucháčkou Jankou.
2: My sme taká šoférska rodina. Strýko, keď si kúpil 110R Škodu, to bolo akože úplne super auto na tú dobu.
0: To je slovenské Porsche. Dobre, môžeš pokračovať.
2: Tak nás všetky mali, jak sme boli na prázdne, zobral na plnú cestu a tam nás teda učil šoférovať. No a ja už potom, ako mňa to vždy lákalo, bavilo, takže...
1: Koľko si mala rokov vtedy?
2: 12.
1: Ja aj tak, ty už si v 12-ke začala, dobre?
2: Tak vtedy to bolo bežné.
0: Ale jasné, no, samozrejme.
2: V 15-ke som si spravila na malú motorku vodičák. Mm-hmm. Takže ja keď som si v 18 robila na auto a spravila som skúšky, tak pán policajt mi hneď tam na mieste, kde sme skončili, dal štempel, som sadla do auta a už sme ťahali do Prahy.
0: Čiže vy ste, počuj, výborné, vy ste to mali podľa mňa naopak, že ty si učila toho inštruktora, nie on teba.
2: No, ja keď som končila, tak inštruktor mi hovoril, že či nechcem ísť k ním robiť.
1: A si povedala, že si išla rovno do Prahy, ako náhle si dostala štempel. Ja, aha.
2: Áno, áno.
1: Takže nebola si, že rovno sama.
2: Nie, to tatko by neprežil. Lebo to bolo jeho auto.
0: Áno, áno, ale cestou do Prahy si ho presvedčila a odvtedy veľa šťastných
2: áno,
0: kilometrov.
2: Áno, sedel vedľa mňa a už potom som išla, už som jazdila sama a po dnes deň jazdím.
1: Jak Fittipaldi, dobre.
0: Super. Tak naďalej, veľa šťastných kilometrov želáme z Rádia Melody.
2: Ďakujem veľmi pekne, pekný deň vám prajem.

0: počujem to pikolo, tak mám, vieš, jedno pikolko.
1: Mm-hmm, pikolo a more.
0: Zvykli sme si tak pýtať kávu, ale už všetci vieme, že je to espresso. Táňa, Lukáš a Janka vás pozdravujú z Rádia Melody. Včera sme vás informovali o rozsiahlom protidrogovom zásahu polície. To si tak človek predstaví tých kuklačov, nie, ako vo filme.
1: Nebo daj si také niečo zažila, hádam, nie? Ako tá razia včerajšia dopadla, Janka?
2: Dobre, poviem. No.
0: Povieme,
2: tak akože úspešne. No.
1: Úspešne, to
0: našli,
1: stačí.
0: Niečo našli.
1: Dobre, takže úspešne to stačí. Podrobnosti si necháme do správ. Janka má aj počasie a predpoveď počasia. Ja, to je to isté. A dopravný servis je 7.25.
3: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk. Rádio Melody správy.
2: 4 minútky pred pol 8. Pekné ráno. Ústavný súd označil časť vyhlášky o rozpočítaní tepla v bytovkách, ktorú napadla opozícia, za protiústavnú. Sporné opatrenia sa vzťahujú na spôsob výpočtu, keď vlastníci bytov sú nútení prispievať na náklady obyvateľov napojených na centrálny systém vykurovania, a to aj v prípade, že sami využívajú vykurovanie individuálne. Zbrojný preukaz typu E a F, teda šport a zberateľstvo, by mali ponovom môcť získať aj osoby so sluchovým postihnutím. Vyplýva to z novely zákona o strelných zbraniach a strelive, ktorú poslanci posunuli do druhého čítania. Pri včerajšej protidrogovej akcii zaistila polícia 5 osôb. Podľa hovorcu Romana Hájeka bol medzi nimi aj príslušník zboru väzenskej a justičnej stráže. Zaistili aj pervitín a anabolika.
5: Zároveň sme zaistili metamfetamín s celkovou hmotnosťou 74,814 gramu. Podľa odborného vyjadrenia kriminalistického a expertízneho ústavu policajného zboru ide o množstvo zodpovedajúce približne niekoľkým tisícom bežných jednotlivých dávok drogy.
2: Okrem toho zaistili aj rôzne látky s anabolickým alebo hormonálnym účinkom. V Bratislavských Vajnoroch pozastavili včera vlakovú dopravu po tom, čo sa na nadjazde zrazili dve autá. Jedno prerazilo zábradlie a spadlo do kolaiska, začalo horieť a zomrel v ňom vodič. Povodne spôsobili za druhý polrok minulého roka škody vo výške takmer 16 miliónov eur a boli v šiestich krajoch. Najviac zasiahnutý bol Prešovský a Košický a najviac postihnuté okresy boli Bardejov, Prešov, Sabinov, Košice, okolie a Ružomberok.
6: Keď ti vypadáva vlas, už zas, Miovel.
7: Počasie nezmeníte, ale vypadávanie vlasov môžete. Minoxidil Miovel. Žiadajte vo svojej lekárni. Miovel, sponzor predpovede počasia.
3: Počasie.
2: Povodne dnes rozhodne nehrozia, aj keď má byť oblačno až zamračené a na mnohých miestach môže pršať, ovšem okrem západu. A bude chladnejšie ako včera, 18 až 24 stupňov a aj prevažne južný vietor už bude o čosi slabší.
6: Keď ti vypadáva vlas, už zas, Miovel.
7: Počasie nezmeníte, ale vypadávanie vlasov môžete. Minoxidil Miovel. Žiadajte vo svojej lekárni. Miovel, sponzor predpovede počasia.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Dobré ráno, želáme aj na cesty. Nové nehody nehlásite. Staršie dokumentujú v Hlohovci Šulekove na križovatke do Leopoldova. Osobné auto s dodávkou sa zrazili v Prievidzi na Záhradníckej v smere na Mariánsku. A nehoda aj v Michalovciach na Humenskej na kruhovom objazde. V kolónach ešte stále stojíte na viazde do Bratislavy z D2-ky zostupavy. Je to asi na pol hodinu. Hodinové zdržanie hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 až 30 minút odhadujete v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, na viazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach v Šaci v smere do centra, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej v smere do centra a na viazde do Prešova z Kapušian. No a opäť si pripomenieme, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Legendárny hit sme si zahrali od skupiny Team, Držím ti miesto, a toto je odkaz aj pre moju poslucháčku, kolegyňu Táňu, ktorá sa od zajtra chystá na pár dní mimo Slovenska. Táňa teraz počúva vedľa, takže Držím ti miesto. A vy si držte klobouky, lebo zrýchľujeme z Rádia Melody Správne dievča od Mariky Gombitovej. Je 7:37, pekný štvrtok prajeme z Rádia Melody.

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj rádio Melody je Rejo.

0: máte naladené hity vášho života. Veríme, že vám spríjemňujeme ráno dnešné. Je 7:45, my sme Táňa a Lukáš. A dnes sme sa vrátili do obdobia, keď ste začínali so šoférovaním. Na linke je Ivan. Ty si nám spomínal, že tvoj otec bol inštruktor v autoškole. Mm-hmm.
1: A to znamená, že tvoje šoférske začiatky museli byť že fenomenálne.
2: Áno, boli. Vlastne tatino, keď bol inštruktor autoškoly, tak som to mal nacvičené a tak vizuálne som videl, ako to má prebiehať. A poviem vám na rovinu, bolo to úžasné. Sedel vedľa mňa ocino a spolu sme vyšli na prvú jazdu do premávky.
0: No, takto, ja si spomínam na to, keď vedľa mňa sedel ocino a nebolo to až také úžasné, ale je pravda, že on sa tým neživil. Takže
1: vedel zvládať emócie ten tvoj tatko lepšie?
2: Áno, on vedel zvládať, ale iba na druhých. Na druhých bol nad vecou a vlastne na tých druhých pro formu hral, ako všetko v poriadku, usmieval sa, ale keď som sedel ja za volantom, to je taká slabá za ucho. A pýta sa ma, Ivan, natankovali sme skákavý benzín? Nie, tatino, prečo? A prečo skáčeme?
0: Wow, tak to je super. Áno, napadlo mi, že či keď je tatino ako od fachu, že bude mať potom také vyššie, ako keby na teba nároky, vieš?
2: Áno, on mal na mňa veľmi vysoké nároky a aj na testov v autoškole, keď bola záverečná skúška, tak povedal, ty keď nenapíšeš 55, tak ti vybavím, aby ti ten vodičok nedal.
0: No aký tlak, že? To je hrozné.
2: Áno.
0: Vidíš, a toto si ľudia myslia, že keď máš otca, že ti akože pomôže, no prdles. Naopak.
2: Nie, otec bol zástanca toho, že do premávky musíš ísť nachystaný na 100%, aby si nikomu nič nespravil ani sebe.
0: No a tak touto myšlienkou to pokojne môžeme ukončiť.
1: Áno, a vy keď sa chcete s nami podeliť o vaše šoférske začiatky, tak do toho.
3: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku.

0: Rádio Melody správy.
1: 3 minúty pred 8. Pekné štvrtkové ráno. Po 60 rokoch môže mať Slovensko nový občiansky zákonník. Vláda schválila jeho návrh. Podľa neho napríklad doterajšie bezpodielové spoluvlastníctvo manželov by malo nahradiť spoločné imanie. Zákon tiež zavádza dedičskú zmluvu, negatívny závet a znižuje povinné dedičské podiely detí. Ak ho odobrí aj parlament, zmeny by mali nadobudnúť účinnosť 1. júla budúceho roka. Slovenská komora učiteľov neodporúča zapojiť sa do vzdelávacej roadshow rezortu vnútra. Pri interaktívnom kontajneri, ktorý má Matúš Šutaj Eštok navštíviť školy po celom Slovensku, upozorňuje na viaceré rozpory. Tvrdí napríklad, že v čase, keď nie je na zvyšovanie platov učiteľov, keď školy nemajú dostatok psychológov, tak ministerstvo vnútra ponúka drahú kampaň s obsahom, ktorý už dávno odborníci po celom svete neodporúčajú. Polícia počas tohto týždňa kontroluje vodičov nákladných vozidiel a autobusov na celom Slovensku. Podľa hovorkyne Lei Vilhanovej sú do dopravno-bezpečnostnej akcie zapojení najmä príslušníci dopravnej polície.
2: Policajti sa zameriavajú najmä na dodržiavanie časov jazdy a odpočinku vodičov, manipuláciu s tachografmi, technický stav vozidiel, rýchlosť, požitie alkoholu či iných návykových látok, ako aj na správne zabezpečenie nákladu a prepravu nebezpečných vecí.
1: Cieľom pritom nie je iba represia, ale najmä prevencia závažných dopravných nehôd s účasťou práve nákladných vozidiel a autobusov. Vo veku 87 rokov zomrel mediálny magnát Ted Turner, zakladateľ portálu CNN, ktorý začal v roku 1980 ako prvý vysielať spravodajstvo 24 hodín denne. Turner bol nielen businessman, ale aj filantrop.
0: Počasie.
1: Na západe sa môže ukázať aj slnko, ale inak bude dnes obloha zamračená a na mnohých miestach treba rátať s dažďom alebo prehánkami, no a ochladením na 19 až 24 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude ojedinele aj chladnejšie.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty, pribudlo na nich mnoho nových nehôd. Konkrétne v Bratislave na začiatku mosta La Franconi v smere od tunela Sitina sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá. Čiastočne sú blokované oba pruhy. Navyše tam pracujú cestári. Ďalšia nehoda je vo Višňovom na hlavnej križovatke. Dve autá sa zrazili na starej ceste za Krásnom nad Kysucou v smere do Dunajova a v Liptovskom Mikuláši na Priemyselnej v smere na Borby. Staršiu nehodu, zrážku osobného auta s dodávkou dokumentujú v Prievidzi na Záhradníckej v smere na Mariánsku a v Michalovciach na Humenskej na kruhovom objazde. Odstavené osobné auto je na D1 za Trenčinom v smere do Dubnice nad Váhom. Navyše vodič tam opravuje defekt. Odstavený kamión nám hlásite na viazde do Novák z Horných Vesteníc. No a stále sa tvoria kolóny na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, na viazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci v smere do centra, v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej a na viazde do Prešova z Kapušian. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Bolo 8 hodín a daj si pozor na jazyk, tak sa volá súťaž, ktorú zrejme poznáte, ak zvyknete Rádio Melody počúvať. Vašou úlohou je neodpovedať na naše otázky slovami áno a nie. No, nie vždy sa to podarí.
6: Včera s nami súťažil Juraj, vyzeralo to veľmi sľubne, ale potom prišla jedna zákerná otázka.
5: Za tebou je otvorené okno?
7: Nie je.
6: Nie je.
5: Nie, bože, tak ti to išlo dobre.
6: No, bolo to tesne pred koncom časomiery a to zamrzí. No.
5: Áno, ja ešte teraz mi to je ľúto. Tak verím, že dnes budete mať viac šťastia. Do súťaže sa môžete prihlásiť na čísle 0917 480 480. Hráme o tričko, hrnček alebo zásteru. Môžete si vybrať.
0: Hity vášho života už

0: Speváčka Emilia so skladbou Big Big World u nás v Rádiu Melody v čase 8 hodín 7 minút a aj teraz sa budú diať veľké veci.
1: Daj si pozor na jazyk.
2: Súťaž Daj si pozor na jazyk je nachystaná a aj Peťa je nachystaná. Ahoj, pozdravujeme.
3: Aj Peťa nachystaná, ahojte.
0: Dobre, Peťa, tak pár otázok máme na teba, na ktoré nesmieš odpovedať áno a nie. Dlho nerozmýšľaj a neopakuj to isté slovo niekoľkokrát za sebou ako odpoveď. Ak toto celé dáš za 30 sekúnd, tak vyhraje tvoja. Dobre?
2: Dobre, tak už nezdržiavajme to, poďme rovno na to, Peťa. Daj si pozor na jazyk.
0: Dnes sa ti vstávalo dobre, či ani nie?
3: Vstávalo.
2: A zajtra ideš do práce?
3: Nejdem do práce.
0: A víkend máš tiež potom celý voľný?
3: Tiež mám voľný.
2: Budúci týždeň budeš odcestovaná v zahraničí?
3: Nebudem.
0: A umývaš si ruky pred každým jedlom?
3: Skoro.
2: A dnes si už niečo jedla, áno?
3: Tranekovala som.
0: A bol to jogurt?
3: Nebol to jogurt.
2: Plánuješ dnes obed s bývalým frajerom zo školy?
3: Určite neplánujem.
2: Dobre.
0: Dobre, hotovo.
2: Bolo teda.
0: Tam išlo na jazyk čo, určite áno, alebo určite nie?
3: Určite nie.
0: Dobre. Ale výhra je určite tvoja, vyberaj tričko, hrnček alebo zásteru.
3: Zasteru tričko mám a tak by som dala hrnček. Momentálne aj tričko mám dneska vaše na sebe.
2: No výborné,
0: preto si vyhrala.
2: Dobre, tak posielame do zbierky. Maj sa pekne, ahoj.
3: Ďakujem pekne, ahojte.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Billa. A u 8. mája aj okamžitá zľava 10% pri nákupe nad 50 eur. Viac informácií nájdete na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
4: Skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
5: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
4: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.
6: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
7: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
6: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
7: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
9: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
8: Rádio Melody hrá najkrajšie československé

Je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj rádio Melody je Rejo. Je Rejo.

0: rozhýbal nás Rick Astley vďaka skladbe Never Gonna Give You Up. Počúvate hity vášho života z Rádia Melody. Pozdravujú Táňa, Lukáš a Janka. No pozeráme na tú oblohu tu v Bratislave. Dnes asi budú mnohí potrebovať dážniky, keďže meteorológovia nám sľubujú nejaké tie dažďové kvapky. Nemusí to byť všade zasa.
1: No, áno, a sú ale aj situácie, keď máme dážniky nad hlavami len tak, lebo sú súčasťou imidžu alebo nejakého projektu.
2: No a už niekoľko rokov takto skrašľujú dážniky Nedbalovú ulicu v Bratislave. Je to fakt zážitok.
0: Takže ste tam pozvaní. Hej. A vypočujte si aj informácie bližšie v správach Rádia Melody.
1: Je 8.24.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.
5: Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 500 gramov len za 2,19. Tami tatranské maslo 250 gramov len za euro 45 a plnotučná brinza Liptov 110 gramov len za euro 29. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Oci, ako fungujú kľúče?
7: Takto.
6: Aký veľký je vesmír?
7: Väčší, než si myslíš.
6: A kedy budem mať bračeka?
8: Dorazili ste do cieľa.
7: Tak sme tu, už si školu.
9: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
10: Sedíš doma, scrolluješ v slúchadlách známy hlas, ale dnes je čas na zmenu, lebo Rekfest volá nás.
11: Poď na Rekfest aj ty a kúp si lístok do konca mája za zvýhodnenú cenu. Beky má jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a veľa ďalších podcastov. Stretni sa s ich tvorcami naživo. Rekfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Viac info a vstupenky na redsfest.sk.
12: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
13: Pergolia zimnej záhrady Glendea. Konečne férová firma.
14: A koho si našiel?
13: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamoši a telka na čerstvom vzduchu.
14: Zabudni, len kvety a yoga drahy.
15: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrešky, pergoly a zimné záhrady nájdete na glendea.sk. Glendea.
3: Rádio Melody, správy.
2: 3 minútky pred pol deviatou, pekný štvrtkový deň. Elektronicky prihlásilo svoje deti na základné školy 84% rodičov. Ministerstvo školstva registruje takmer 79 tisíc žiadostí, pričom prihlásených bolo 64 tisíc budúcich prvákov. Výsledky prijímacieho konania zverejnia 15. júna. Novelu liekovej politiky bude parlament schvaľovať v štandardnom režime, nie narýchlo, povedal to minister zdravotníctva Šaško po schválení vládou. Novelu označil za citlivý kompromis. Ministrovi dopravy Jozefovi Rážovi prešiel na vláde návrh nových pravidiel pre autonómne vozidlá. Na ich skúšobnú prevádzku bude potrebná licencia, ktorú bude vydávať ministerstvo. Ak by vozidlo predstavovalo ohrozenie, bude ju môcť odobrať. Pre vozidlo bude operátor povinný zabezpečiť nepretržitý technický dohľad prostredníctvom riadiaceho centra. Nedbalová ulica v Bratislavskom starom meste sa už po 9. krát premenila na Dáždnikovú ulicu. Stala sa tak neoddeliteľnou súčasťou letného koloritu Bratislavy. Tento rok sa tamojšia galéria inšpiruje dielom Ivana Štubňu Tulipány z roku 1959. Dáždniková ulica sa pritom prvýkrát objavila v portugalskom meste Ageda pri príležitosti tamojšieho festivalu. No a farebný fenomén sa neskôr objavil v Rumunsku, Veľkej Británii, Nemecku, Španielsku, Koreji, Chorvátsku či Taliansku.
16: Keď ti vypadáva vlas, už zas, Miovel.
17: Počasie nezmeníte, ale vypadávanie vlasov môžete. Minoxidil Miovel. Žiadajte vo svojej lekárni. Miovel. Sponzor predpovede počasia.
3: počasie.
2: Mraky momentálne na celom Slovensku, v Tisinci a Kamenici z nich aj prší a s tým treba rátať aj cez deň. Ojedinele môže byť oblačnosť zmenšená, najmä na západe, naopak na východe treba rátať so zrážkami. No a bude chladnejšie ako včera, 18 až 24 stupňov.
16: Keď ti vypadáva vlas, vlas, vlas, už zas Miovel.
17: Počasie nezmeníte, ale vypadávanie vlasov môžete. Minoxidil Miovel. Žiadajte vo svojej lekárni. Miovel, sponzor predpovede počasia.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Začíname v Bratislave, kde na začiatku mosta Lafrancony v smere od tunela Sitina sa zrazili dve osobné autá. Čiastočne sú blokované oba pruhy. Navyše tam pracujú cestári, čiže treba rátať s rozsiahlými kolónami. Dokonca tunel v tomto smere priebežne uzatvárajú. Ďalšie nehody dokumentujú pred veľkými levármi v smere z Malaciek, v Hlohovci na križovatke Hviezdoslavova železničná, kde sa zrazilo nákladné auto s osobným, a v Zlatých Moravciach na konci Župnej v smere na Hviezdoslavovu. Cestári pracujú a zdržia vás na D1 za Lemešanmi v smere do Košíc, blokujú ľavý pruh. Hodinu sa ešte stále zdržíte v kolone na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a na 20 minút odhadujete na vjazde do Popradu z Hozelca. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré.

0: Slovensko počúva Rejo.
1: Najlepšia hudba, obľúbené rádia
0: a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
1: Rejo.

0: z Rádia Melody v čase 8.40 aj takáto pieseň, v ktorej sa vlastne nepoužívajú žiadne slova, taká instrumentálna, ale zahráme vám od nás z Rádia Melody aj takú, kde tie slova hrajú veľmi dôležitú úlohu. Michal Dočolomanský a ľúbim ťa, pekné ráno.
1: Ty spíš ponorená do snu, čo ľudia sem a tam. Jeno zapadá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena. Ľúbim ťa, tak veľmi ako ľúbim. Ty si šťastie môj.

ty spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

0: Je 8.47 a čo ste zažili, keď ste boli šofér začiatočník? Toto zisťujeme v rannej show rádia Melody. Pozdravujú Táňa a Lukáš. A Božka písala, že cúvala z garáže po tme, na strane šoféra si nechala otvorené dvere, aby vraj videla. Otrhla dvere.
1: Mm-hmm, rôzne príbehy ste zažili. Zuzka si tiež zaspomínala na svoje šoférske začiatky. Tak kto tebe pomáhal so šoférovaním?
2: Teta ma zobrala na Starkinom žiguláku staručkom do také ako kvázi slepej uličky, kde bolo učilište. Dala ma teda za volant, vysvetlila mi, že spojka plyn a ideš, nie?
0: Okay.
1: Zatiaľ to vyzerá dobre, ale tušíme za tým nejaký problém.
2: Len ona mi nevyrovnala volant, hej? Mala som volant doľava otočený a tým, že kedysi teda neexistovali v autách žiadne posilovače, riadenia a nič podobné, tak ja som vôbec netušila, že ako reagovať. Len som jednoducho stlačila plyn a nejak spojka sa mi tam podarila tiež prehodiť.
1: Ajajaj, no a čo sa presne stalo?
2: Plnou rýchlosťou sa napálila do plotu toho učilišťa a skočili sme doslova s prednými kolesami v lufte. Teta sa na mňa otočila kamenou tvárou a to sa mi nadala. A teda to bola moja prvá jazda. Rovno do plotu.
0: Pokiaľ nebola aj posledná, tak je všetko v poriadku.
3: Dobré ráno.

0: Rádio Melody, správy.
1: 3 minúty pred 9. pekný štvrtkový deň pri správach pozdravuje Jana Belovičová. Vláda schválila za posledné 3 roky už tretiu zmenu pri kajúcnikoch. Po verdikte Ústavného súdu ruší napríklad úpravu známu ako tzv. Gašparov prílepok, ktorý počítal s tým, že výpoveď spolupracujúceho obvineného je nepoužiteľná, ak sa preukáže, že v ktoromkoľvek inom konaní klamal. Generálna prokuratúra varovala pred oslabením možnosti vyšetrovať závažnú trestnú činnosť. Minister dopravy Jozef Ráš presadil na vláde niekoľko noviel, napríklad totožnosť cestujúcich bez lístka vo verejnej doprave by ponovom mohla skontrolovať obecná alebo mestská polícia. Ministerstvo školstva podpísalo memorandum o spolupráci so spoločnosťou Google. Tá pomôže posunúť využívanie umelej inteligencie v školách do ďalšej fázy. Učitelia by mali podľa plánu do konca roka získať prístup k moderným AI nástrojom, školy nové technologické riešenia a vzdelávací systém podporu rozvoja digitálnych zručností. Národná banka Slovenska vydala nové upozornenie pre verejnosť. Týka sa skupiny vystupujúcej pod označením Krypton Digital, Vexo a Asteria. Pod týmito názvami sú ponúkané a propagované produkty, ktoré súvisia s kryptoaktívami. Na poskytovanie týchto služieb pritom nemajú oprávnenie. Tradičný slovenský výrobca nábytku Dekodom dlhodobo bojuje s prepadom záujmu o svoje produkty. Situácia zašla tak ďaleko, že sa firma obrátila na súd a požiadala o vyhlásenie reštrukturalizácie. Komerčný chov na strednom Slovensku postihol africký mor. Na farme v katastri obce Lovča v okrese Žiar nad Hronom musia utratiť vyše 800 ošípaných. V ohnisku nákazy je do odvolania zakázané premiestňovať ošípané z chovu do chovu.
0: Počasie.
1: Pred nami je prevažne zamračený deň, ojedinele sa môže ukázať aj slnko, ale väčšinou môže na mnohých miestach okrem západu pršať a bude tiež chladnejšie, 18 až 24 stupňov a pomerne silný vietor z predchádzajúcich dní sa už utíši.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty v kolóne hodinovej. Ešte stále stojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a 20 minút si počkáte na vjazde do Popradu z Hozelca. Najväčší problém je v Bratislave na začiatku mosta Lafrancony v smere od tunela Sitina, kde sa zrazili dve osobné autá. Čiastočne sú blokované oba pruhy, navyše tam pracujú cestári. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami, navyše tunel v tomto smere priebežne uzatvárajú. Nové nehody pribudli v Bratislave na začiatku nábrežia v smere z Botanickej, aj na moste SMP v smere do centra, pri Dolnom Hričove na križovatke do Oučiarska, v Poprade na začiatku Levočskej v smere z Hozelca a v Košiciach na konci triedy SMP v smere na ulicu Československej armády. Tunel D1 je aj dnes, tunel D1 Višňové je aj dnes pre údržbu obojsmerne uzavretý. To je v tejto chvíli všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie, či už na našu bezplatnú linku alebo v aplikácii Waze a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
4: Veru, síce rozprávame o ráne, ale poďme do popoludnia včerajšieho. Po 15. sme opäť vyžrebovali jedno číslo z SMS-iek, ktoré posielate do súťaže Oplatí sa naladiť sa. Zavolali sme a takto to dopadlo.
5: Tak niekto nám je tu zaneprázdnený.
6: A neskôr sme zistili, že to bol poslucháč Milan, aj teda sme sa pýtali, čo sa stalo.
7: Neviem, ako je to možné, že sa to tam nejako takto.
4: No, my vieme, čo sa to tam takto nejako. Väčšinou sa takéto stane, že ťuk a obsadené. Keď máte na mobile blokované hovory zo súkromného čísla, teda ak máte zablokované hovory z neznámych čísel, toto sa môže stať.
6: Preto, ak chcete hrať o dnešných 28 000 eur, túto funkciu určite vypnite. A ako sa prihlásite do súťaže? Že to sa dočítate na webe oplatisanaladica.sk. Je minúta po 9, to je všetko z rannej show a pekný deň.
0: Nasleduje pohodový deň plný hudby.
2: Hity vášho života.
0: Od teraz až do 14. hráme a nerozprávame. Užívajte si hity vášho života z rádia.

0: Chcete kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. A teraz v ponuke zelená špargľa iba 3,49 za 500 gramov. A kaleráb len 49 centov za kus. Lidl sa oplatí.
1: V KIK nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
2: Cukeru sa vráti na Slovensko tak, ako slúbil. 12. júna 2026 vystúpi v Typos Aréne v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Cukero 12. júna v Bratislave.
3: Výrobky vlastných značiek Coop Jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenská pšeničná múka teraz len za 43 centov.
4: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop Jednoty?
5: To je značka Dobrá cena.
3: A slovenské chladené kuracie rezne 1 kg teraz za 5,49.
4: A táto?
5: To je značka Mamičkine dobroty.
3: Tieto ceny našich značiek platia v Coop Jednote na celom Slovensku do 9. mája alebo do vypredania zásob. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
0: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj rádio Melody je Rejo. Je Rejo.

0: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
1: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
2: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
1: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
3: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
5: Počasie.
6: Dve minútky pred 10. z Rádia Melody, pekné predpoludnie. Avizovaný studený front si našiel cestu aj na Slovensko. V noci sme ho síce ešte nepocítili, teploty boli dosť vysoké, no a na nejaké veľké ochladenie sa nemusíme pripravovať ani cez deň, aj keď o pár stupňov tie teploty dolu pôjdu. No a asi dobrou správou je to, že konečne aj trochu zaprší, aj keď žiaľ nie všade, na výraznejšie zrážky si ešte pár dní počkáme. Takže prehánky a búrky popoludní, najmä na strednom a východnom Slovensku, a až k večeru je aká taká šanca aj na krajnom juhozápade, kde sa teda cez deň ukáže slnko. Inak, oproti predchádzajúcim dňom, bude na celom Slovensku obloha väčšinou zatiahnutá mrakmi, no a tie nižšie teploty znamenajú 19 až 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie. No a jednou vetou ďalšie dni bude sa postupne vyjasňovať a veľmi mierne opäť otepľovať, to ale budeme ešte spresňovať.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Pozdravujeme aj na cesty. Tam je situácia pomerne komplikovaná. Začneme tými najkomplikovanejšími úsekmi, konkrétne kolónami na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa ešte stále asi 45 minút. No a rozsiahle kolóny sa tvoria v Bratislave, pretože na začiatku mosta Lafrancony v smere od tunela Sitina sa zrazili dve osobné autá. Čiastočne sú blokované oba pruhy. Navyše tam pracujú aj cestári a navyše tunel v tomto smere priebežne uzatvárajú. Ďalšie nové nehody pribudli v Bratislave na začiatku Botanickej v smere z Karloveskej pri Slovnafte. Aj tam rátajte s kolónami. V Komárne je nehoda na križovatke Mederčská Petőfiho. Kolóny sa kvôli zrážke troch osobných aut tvoria v Poprade na ulici Fráňa Kráľa pri Cintoríne v smere von z mesta a nová nehoda je aj na D1 za odpočívadlo Malý Šariš v smere do Prešova a ešte niekoľko starších nehôd. Tie dokumentujú na výjazde z R7 do Bratislavy na Slovnavsku v smere zo Šamorína, pri Dolnom Hričove na križovatke do Ovčiarska a vo Vranove na Topľov na ulici Duklianských Hrdinov. Dve autá sa tam zrazili na kruhovom objazde pri Bile. Stretnete aj cestárov, konkrétne za Podhoranmi v smere do Nitry, kosia tam trávu. No a v Leviciach rátajte pre kultúrne podujatie s viacerými obmedzeniami. Na teraz je to všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Hity vášho života bez zbytočných slov. Najviac hudby počas dňa. Rádio Melody.

0: obľúbené hity počúvam každý deň.
1: A čo by si povedala na hity za milión?
2: Zapojte sa do súťaže v rannej show Rádia Melody. Uhádnite, akú pesničku počúvajú Táňa a Lukáš pri stieraní žrebov a výhra plná hitov môže byť vaša. Viac na radiomelody.sk.
3: Túto súťaž a žreby Hity za milión vám prináša Tipos. Stierajte od 18 rokov. Viac na tipos.sk.
4: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Jahody exkluzív 400 gramov za 2,29 € a slovenské zemiaky neskoré 5 kg za 1,65 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Ako si spríjemniť deň? Máme pre vás recept. Chutné dobroty, hudobné novinky, súťaže aj podcasty. Rádio Melody SK. Recept na krajší deň.
6: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila. A 8. mája aj okamžitá zľava 10% pri nákupe nad 50 eur. Viac informácií nájdete na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
7: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte.
1: Aj rádio Melody
0: je Rejo.

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
1: Rejo.

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli kačacie stehná iba 79 centov za 100 gramov. Horálky Retro len euro 89 za 5 kusov v balení. A Prosecco DOC Frizzante iba 2,69 z Lidl plus kupónom pri nákupe nad 20 eur. Lidl sa oplatí.
1: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Nezabudnite, v nedeľu 10. mája majú sviatok tie najdôležitejšie ženy v našom živote. Naše mami. Za ich každodenné nasadenie a úsilie im patrí veľké ďakujeme. Aj Kaufland praje všetko najlepšie ku dňu matiek. Vyberte si z našej širokej ponuky rezaných a črepníkových kvetov. Už od štvrtka kytica jednofarebných tulipánov kus za 2,99 eur. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Počasie.
4: 2 minútky pred 11. z rádia Melody pekné štvrtkové predpoludnie. Európa čelí extrémnym výkyvom počasia, kým napríklad severné Taliansko bojuje s masívnym krupobytím, ktoré paralyzovalo mestá, a nečakaným snežením v alpských priesmykoch, my čakáme na dážď ako na spasenie. Pestovatelia všetkých možných plodín určite, pritom najviac ho má napadnúť v horských oblastiach, kde to teda nie je až také nevyhnutné. Väčšina Slovenska je momentálne v mrakoch, aj keď v Košiciach sa ukázalo slnko, a teploty sú také paradoxné. V Poprade je napríklad rovnako ako v Gabčíkove, čo znamená 17 stupňov, a teda čo sa často nestáva. Najviac je momentálne v Trebišove, to je 21,5. Dnes sa pošplhajú teploty na rozpätie 18 až 24, a teda popoludní by malo čo to aj napršať, ovšem okrem západu. Dobrou správou je, že nepríjemný vietor sa už utíšil, ten vlastne pôdu tiež riadne vysušil. No a zajtra už by malo byť viac slnka a postupne sa bude otepľovať.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pozdravujeme aj na cesty. Nová nehoda je v Bratislave na križovatke Záhradnícka Miletičova. Staršiu dokumentujú pred Lokcov v smere z Námestova, a v Poprade na ulici Fráňa Kráľa pri Cintoríne v smere von z mesta tam sa zrazili tri osobné autá a musíte tam rátať s kolónami. Kolóny sa tvoria aj na vjazde do Hlohovca z D1. Odhadujete to asi na pol hodinu a zo zdržaním musíte rátať aj kvôli cestárom. Pracujú na jednotke za Šoporňou v smere do Nitry. Blokovaný je aj ľavý pruh. Na D1 je tunel Višňové, stále pre údržbu obojsmerne uzavretý. No a rozsypané drevené dosky na ceste nám hlásite na R2 za Detvou v smere do Vigľaša. V tejto chvíli je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie, či už v aplikácii Waze, alebo na našu bezplatnú linku, a želáme šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.
2: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Oci, ako fungujú kľúče?
4: Takto.
3: Aký veľký je vesmír?
4: Väčší, než si myslíš.
3: A kedy budem mať bračeka?
5: Dorazili ste do cieľa.
4: Tak sme tu, už si školu.
6: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
0: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

Teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj rádio Melody je Rejo. Je Rejo.

0: Kik nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
1: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Počasie.
3: 2 minútky pred 12. z Rádia Melody pekné štvrtkové poludnie. Slniečko sa z Košíc presunulo do Tisínca, samozrejme akože. Inak je totiž celé Slovensko v mrakoch a malo by tak byť takmer celý deň. Dokonca by mal postupne prísť vytúžený dážď na mnohých miestach, ovšem okrem juhozápadu, kde ho pritom treba najviac. Bude o čosi chladnejšie ako včera, ale stále pomerne teplo, 20 až 25 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 18, no a po zo pár veterných dňoch dnes pofukuje len príjemný južný vetrík. Mnohí budú mať zajtra voľno alebo dovolenku, tak určite uvítajú, že počasie im bude prijať. V noci ešte zamračená obloha s dažďom, opäť okrem západu, ochladí sa na 14 až 9 stupňov. No a cez deň ešte stále treba na severe a východe rátať so zamračenou oblohou a dažďom, ale postupne už začne vykúkať slnko. Teploty sa oproti dnešku výrazne nezmenia, bude 20 až 25, opäť o niečo chladnejšie na severe. Ak by ste išli na hory, tak vo výške 1500 metrov približne 8 stupňov a k tomu sa postupne rozfúka severozápadný vietor, ale taký čerstvý.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pozdravujeme aj na cesty. Nové nehody nehlásite. Staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Záhradnícka Miletičová, v Hlohovci na ulici SMP na kruhovom objazde za mostom v smere do centra. Tam musíte rátať aj s kolónami. Ďalej pred Lokcov v smere z Námestova a v Bardejove na križovatke Štúrova Duklianska. Kolóny stále sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Odhadujete to asi na 20 minút a v smere zo Žiliny asi na pol hodinu. Kolóny sa tvoria aj kvôli cestárom, a to na R1 za Šoporňou v smere do Nitry. Blokovaný je tam ľavý pruh. No a ešte stále je tunel Višňové na D1 pre údržbu obojsmerne uzavretý. V tejto chvíli všetko. Šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: sebe milý, nech ťa môj hlas nepomíli. Utíchol les, osiral háj, na cestu dnes s Bohom ti dá.
1: Hity vášho života bez zbytočných slov. Najviac hudby počas dňa. Rádio Melody.

0: Spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
2: Pivo Gambrinus, desiatku, pol litra len za 39 centov, Nanuk Magnum 2 druhy za euro 19 a slovenskú minerálku Budiš, jemne perlivú, 1,5 litra za skvelú cenu 39 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 13. mája.
1: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
2: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
0: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj Rádio Melody je Rejo.

obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia
1: a všetky podcasty v jednej aplikácii.
0: Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: Pergolia zimnej záhrady Glendea. Konečne férová firma.
1: Koho si našiel?
0: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamoši a telka na čerstvom vzduchu.
1: Zabudni, len kvety a yoga drahy.
2: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrešky Pergolia zimné záhrady nájdete na glendea.sk. Glendea.
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Billa. A u 8. mája aj okamžitá zľava 10% pri nákupe nad 50 eur. Viac informácií nájdete na www.billa.sk. Billa. V kvalite sa vyznáme.
4: Počasie. Po večerných hodinách je dnes vysoké riziko vzniku prehánok a búrok aj na západnom Slovensku. Viac toho však nezočakávame na severe a východe. Zajtra však už len malá oblačnosť. S predpovedou na Melody pozdravuje Marek Kramara, je 12.58. Zajtra očakávame malú oblačnosť, viac oblakov bude iba prechodne, potom by sa to vždy malo rozpadnúť. Na severe a východe ale bude spočiatku až zamračené. No na severe a východe na mnohých miestach aj tak hrozia prehánky alebo dážď. Zajtrajšie teploty 20 až 25 stupňov, na severe 15 až 20 stupňov. Aj nám zafúka, ale iba slabý vietor.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Nehodu dokumentujú na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena a v Košiciach na začiatku Popradskej v smere z Moldavskej. Kolóny na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou aj zo Žiliny sa zdržíte asi 20 minút. Cestári pracujú na R1 za Šoporňou v smere do Nitry. Blokovaný je ľavý pruh, rátajte aj s kolónami. Poďme na upozornenia. Na R1 za Trnavou v smere do Vlčkoviec je odstavené osobné auto s defektom a na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radar meria na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice, na D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia a v Banskej Bystrici za Jakubom v smere na Donovaly. Radar aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom v smere von z mesta. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Jazdite opatrne.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
6: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.
2: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
3: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
1: Cukeru sa vráti na Slovensko tak, ako sľúbil. 12. júna 2026 vystúpi v Typos Aréne v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Cukero 12. júna v Bratislave.
2: Počasie.
3: Teplotne na tom budeme zajtra podobne ako dnes, ale tej oblačnosti už bude menej. Na severe a východe spočiatku až zamračené, ale inak bude počas zajtrajšieho dňa prevažne len malá oblačnosť. Viac oblakov bude iba prechodne. Na severe a východe na mnohých miestach sa môžu objaviť prehánky alebo dážď. Zajtrajšie teploty dosiahnu 20 až 25, na severe 15 až 20 stupňov a už len slabý vietor.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Teraz aj aktuálna situácia v doprave. Zdraví Marek Kramara. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Krížnej za Trnavským mýtom a v smere do centra, na výjazde z Popradu do Veľkej Lomnice pri McDonalde a v Košiciach na začiatku Alejovej je nehoda v smere z Moldavskej. Kolóny na výjazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte asi 15 minút. Na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou aj zo Žiliny zdržanie asi polhodinové a na výjazde do Popradu z Hozelca stratí zhruba 15 minút. Cestári sú na R1 za Šoporňou v smere do Nitry, blokovaný je pritom ľavý pruh, treba rátať aj s kolónami. Máme aj jedno upozornenie, na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Mobilný radar sa pohybuje v Košiciach po Jantárovej, jazdí tu čierny Superb. Stacionárny radar meria v Bratislave na konci Rusovskej v smere na Viedensku, na výjazde zo Žiliny na D3, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej a merajú aj za Trebišovom v smere do Veliat. Na teraz je to všetko, ak ale viete viac, spokojne sa ozvite na naše bezplatné číslo.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
5: Pekné štvrtkové popoludne, krátko po druhej z Rádia Melody, taká jedna kofeínová štatistika. 98% Slovákov pije kávu, no a v priemere si vraj dávame takmer 3 šálky denne. Väčšinou s tou kávou začíname už ráno, no a potom počas dňa pribudnú ešte ďalšie 2 šálky. No a takéto večerné pitie, ako je to napríklad, že v južanských krajinách, tak to je u nás väčšinou výnimkou. A kávu, a toto je zaujímavé, nepijeme ani tak preto, že aby nás nakopilo, ale skôr kvôli jej chuti. A rovnako sme na tom v mestách, rovnako sme na tom aj na vidieku. Tak čo napríklad k tej popoludnejšej pridať ešte nejaké tie hity vášho života? Toto je Rádio Melody, tak teda na zdravie, nech sa dobre počúvame.

Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: Tak táto pesnička existovala ešte dávno predtým, ako z nej vlastne Paul Young urobil hit, no ale vtedy mala taký nejaký gospelový nádych, on ju až posunul do takého Britpopu 80-tych rokov, z Rádia Melody teda Love of the Common People. Aktuálne máme 4:3.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: No a ako to povedať, ani včera sa v našej SMS-kovej hre neoslavovalo tak, ako by sa mohlo. Milan z Osenice, tak totiž on má zablokované utajené čísla, no proste nedovolali sme sa mu.
3: Á, tak niekto nám je tu zaneprázdnený. Ale...
0: ale má to aspoň za tých 700 eur, teda za našu garantovanú výhru. A viete čo? My k tým včerajším 21 tisícom prihadzujeme dnes ešte ďalších 7, čiže spočítané, zrátané, dnes to tu bude o perfektných 28 tisícoch eur. Už v tej nasledujúcej hodine, takže ak ste si ešte neposlali tú svoju SMS-ku s textom Melody na 7779, tak nezabudnúť, čas na to je len do 15. a využiť môžete ešte stále aj zvýhodnené baličky SMS-iek, nájdete ich u nás na oplatisanaladica.sk. No a potom už teda len dvíha telefón do 10 sekúnd s heslom, ktoré snáď už teda všetci dobre vieme, ale však pre istotu ešte raz, oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Rádia Melody, teda aj hit Erika Carmena, ktorý vznikol no krátko po jeho rozchode, čiže preto to má vlastne taký ten smutno-baladický nádych All by myself. Aj dnes medzi 15. a 16. sa tu hrá o obrovský balík peňazí, čiže dôvod na smútok by nemal byť. Dnes totiž môže padnúť náš 28-tisícový bank.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur. Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Jahody exkluzív 400 gramov za 2,29 eur a slovenské zemiaky neskoré 5 kg za 1,65 eur. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Chcete nahliadnuť do zákulisia vysielania, byť informovaný a súťažiť o super ceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz čučoriedky 300 gramov len za 2,99, tuniak Kalvo viac druhov len za 3,69 a Ariel prací prostriedok viac druhov len za 13,59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Takto znejú staré

ani sebe sám. Často nepoznávám, tisíc chutí mám.

Karel Zich z Rádia Melody, tak to krátko pred 3 štvrte na 3. Aj na Slovensko už prenikajú informácie o hantavíruse na tej lodi, ktorá sa pohybovala a pohybuje v blízkosti Kanárskych ostrovov. A tento týždeň

0: sme mali aj Svetový deň hygieny rúk. No a s našim Marekom sa preto ideme porozprávať o niečom možno zdanlivo tak obyčajnom, ako je umývanie a správne umývanie si rúk. Či nám stačí teda doma len také obyčajné mydlo, alebo je lepšie dezinfekčné, tak o tomto všetkom si ideme teraz porozprávať.
1: No a aby sme o tom nemudrovali takto len my dvaja, máme aj vyjadrenie odborníčky. Erika Bémová je epidemiologička z Národného onkologického ústavu a každý vie teda, že hygiena na rúk je jeden z najlepších spôsobov, ako sa vyhnúť infekčným chorobám, ale Bémová upozorňuje, že ruky si treba umývať správnym spôsobom.
2: Nanesiem si dostatočné množstvo mydla, dôkladne ho rozotieram po všetkých častiach rúk, aby to nebolo také, že len rýchlo opláchnem. Keď mám to mydlo rozotreté, dám ruky pod prúd tečúcej vody, dobre opláchnem.
1: No a potom ruky treba dobre osušiť.
0: Ozaj, počúvaj, prosím ťa, ako je to vlastne s tými dezinfekčnými mydlami alebo prípadne aj s nejakými ostatnými dezinfekčnými prostriedkami?
1: Áno, pýtali sme sa aj na toto. Dezinfekcia sa odporúča len v prípadu, ak sa nám doma napríklad šíri nejaké ochorenie. Dezinfekčné mydla, ale podľa epidemiologičky, nemajú takú účinnosť, ako by mali mať, ak ich nepoužívame správnym spôsobom.
2: Keby sme chceli využiť ich vyššiu účinnosť ako obyčajného mydla v zabíjaní mikroorganizmov, tak by sme museli mať to dezinfekčné mydlom nanesené na rukách niekoľko minút. A to nikto nebude s naneseným mydlom stať.
0: Tak to je jasne pravda. Dobre, čiže počuli sme to, doma nám stačí úplne to obyčajné mydlo. Potvrdzujú to aj odborníci. Marek, vďaka za info.

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj rádio Melody je Rejo. Je Rejo.

0: Nezabudnite, v nedeľu 10. mája majú sviatok tie najdôležitejšie ženy v našom živote. Naše mami. Za ich každodenné nasadenie a úsilie im patrí veľké ďakujeme. Aj Kaufland praje všetko najlepšie k dňu matiek. Vyberte si z našej širokej ponuky rezaných a črepníkových kvetov. Už od štvrtka. Kytica jednofarebných tulipánov, kus za 2,99 eur. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: V KIK nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
2: Oci, ako fungujú kľúče?
3: Takto.
2: Aký veľký je vesmír?
3: Väčší, než si myslíš.
2: A kedy budem mať bračeka?
4: Dorazili ste do cieľa.
3: Tak sme tu. Užij si školu.
5: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
6: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
7: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
6: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
7: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovoci a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
9: Počasie. V nasledujúcich hodinách môže sprchnúť, aj v noci sa na mnohých miestach objaví dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Zajtra to už bude pokojnejšie a bude aj menej oblačnosti. Z Melody zdraví Marek Kramara. Zajtrajšie maximálky dosiahnu 20 až 25 stupňov, na severe 15 až 20. Najskôr budeme mať na severe a východe až zamračené, ale potom to opadne aj tam. Počas piatka by inak malo byť prevažne len malá oblačnosť. Hlavne na severe a východe sa však aj zajtra môžu objaviť prehánky alebo dážď.
10: Najrýchlejší dopravný servis.
9: Poďme aj na cesty. Nehoda sa stala v Skalici na križovatke Železničnej a Jurkovičovej. V Nitre na križovatke Zlatomoravecká a Chrenovská sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Rátajte tu aj s kolónami. V Partizánskom na výjazde z Veľkých Bielic do Návojoviec sa zrazila dodávka s osobným autom a nehoda aj pred Hubovou v smere z Ružomberka. Teraz kolóny na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny sa zdržíte asi 45 minút a na výjazde do Koštian nad Turcom z Martina okolo 20 minút. 15 minút stratíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej a na výjazde do Popradu z Hozelca. Máme aj jednu pripomienku. Na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radar meria na D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia, na D1 pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby, v Prešove na Levočskej v smere von z mesta a v Zemplínskom Branči merajú v smere do Novosadu. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
10: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
11: 15.00 ešte pred chvíľkou v rádiu Melody náš Marek a od neho nielen aktuálna doprava, ale aj počasie. No a bol by tu ešte jeden macher, respektíve macherka na počasie, Jadranka Handlovská, ktorá v tej najnovšej časti nášho podcastu Návraty porozprávala aj o tom, že ako sa vlastne pripravuje takéto televízne počasie.
12: To je veľmi zložité. Ja som v tom čase nevedela robiť s počítačom. A v slovenskej televízii sme mi nemuseli nič. Dostala som text a som to povedala. Ale v Markíze ste si museli obláčiky nahádzať, čísla nahádzať, stiahnuť mapy a všetko.
13: Takže toto okolo si sama?
12: Toto v Markíze si každý robil sám. Samozrejme, mali sme meteorológa, ktorý nám k tomu aj niečo povedal. Ja som v slovenskej televízii Jurčovičom prešla aj kurzom meteorológie, aby sme neboli len krátkosukničkové.
11: Krátkosukničkové. No, čo sa vlastne vtedy dialo v tom televíznom zákulisí a o čom sa nehovorilo, koľko koncertov denne zvládne, no a či ju ešte stále aj zastavujú ľudia na ulici. Tak aj o tomto porozpráva teda Jadranka v podcaste Návraty.

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj rádio Melody je Rejo. Je Rejo.

0: Je to séria nevýhier.
1: Čo je za... Počkaj. A nie.
0: Stále nič.
1: Stále zvaní.
0: Je to séria nevýhier, neviem,
1: čo je to za týždeň?
0: Je to zakliatý máj.
1: Tak,
0: je to naozaj zakliatý máj.
1: A ty si tvrdil, že máj lásky čas prd.
0: No, všetci sa milujú, preto nezdvíhajú telefóny.
2: Lutujeme? Volané číslo je nedostupné.
1: Čiže on nás čo?
2: Po zaznení zvukového signálu zanechajte odkaz.
1: A nechaj odkaz. Mimo si...
0: Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Tu je Andrej a Miška z Oplatí sa naladiť sa. Nevieme, kto ste. Nevieme, čo ste. Ale my sme školení profesionálovia na to, aby sme vás našli, zavolali vám a potom vám povedali, že ste vyhrali 700 eur.
1: Ale mohli ste vyhrať 28 tisíc.
0: Good luck.
1: Môžeš zložiť. Vybavené.
0: Krásny odkaz.
1: Ježiš, toto by som si inak nechcela vypočuť v telefóne, to je strašné. No, každopádne pokúsime sa ešte zistiť samozrejme, kto to bol, čo to bol a prečo hlavne nechcel 28 tisíc.
0: No, zajtrajší sviatok nám síce zrušili voľno, ale my sme sa v Oplatí sa naladiť sa rozhodli, že vám ho doprajeme.
1: Áno, áno, dáme vám voľno, aby ste nemuseli strážiť telefóny, lebo evidentne ani tak to nerobíte.
0: No, zajtra strážte telefóny, ale za to v pondelok vám takú naložíme, to bude... To sa nedá uniesť. To je taká ťarcha to bude.
1: Áno, nebudeme hrať o 35 tisíc, ako by sme mali, ale rovno o 42.
0: Áno, 42 tisíc to už je naozaj niečo.
1: Prihodíme.
0: Presne tak, prihodíme. No a samozrejme, iba na vás zájsť na náš web, pozrieť sa, čo tam máme. Či náhodou nepredávame aj nejakú second hand...
1: Čo by sme tam mali?
0: Tenisovú raketu
1: alebo niečo. Napríklad výhodné baličky, ktoré sa môžete využiť.
0: No a to som chcel vlastne povedať. A čo budeš robiť cez víkend, cez ten predĺžený víkend, ty?
1: Ak zaprší, tak kosiť.
0: To je veľmi logické.
1: Ak nezaprší, nebudem kosiť, lebo to, áno, netreba.
0: Majú byť prehánky, no.
1: No uvidíme, uvidíme.
0: No dúfajme, už ten trávnik treba dať do poriadku.
1: Čo budete robiť vy, je nám úplne jedno.
0: To je nám tak strašne jedno.
1: Keď si pošlete SMS-ku do hry, pretože už v pondelok 11. mája budeme hrať v Oplatí sa naladiť sa o...
0: 42 tisíc!
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoj deň na bohatší.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 15.27 z Rádia Melody. No, má si ten najväčší hit Kelly Family, An Angel, ktorý Paddy Kelly naspieval vtedy, keď mal len 15 rokov. No a dnes má to chlapča už 48. Ale nám tí mladí rastú, čo?
1: Obľúbené hity počúvam každý deň.
2: A čo by si povedala na hity za milión?
3: Zapojte sa do súťaže v rannej show Rádia Melody. Uhádnite, akú pesničku počúvajú Táňa a Lukáš pri stieraní žrebov a výhra plná hitov môže byť vaša. Viac na radiomelody.sk.
4: Túto súťaž a žreby Hity za milión vám prináša Tipos. Stierajte od 18 rokov. Viac na tipos.sk.
5: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
6: Začnite nový deň s nami.
1: Poďme sa spoločne pozrieť do kalendára.
2: Je 7. máj a dnes tam nájdeme ženské meno, o ktorom svojho času spieval Robo Kazík. Monika, Nika, Nika, ty osud môj. Ja mám švagrinu Moniku, tak jej toto pošlem, verím, že ju poteším.
1: Tak ak má rovnaký hudobný vkus ako ty, tak určite.
2: Výhra je určite tvoja, vyberaj tričko, hrnček alebo zásteru.
7: Zásteru, tričko mám a tak by som dala hrnček. Momentálne tričko mám dneska vaše na sebe.
1: No výbor,
2: preto si vyhrala.
1: Ivan, ty si nám spomínal, že tvoj otec bol inštruktor v autoškole. Mm-hmm.
2: Takže vedel zvládať emócie ten tvoj tatko lepšie.
8: Áno, on vedel zvládať, ale iba na druhých. Pro formu hral, ako všetko v poriadku, usmieval sa, mm-hmm. ale keď som sedel ja za volantom, to je taká slabá za ucho. A pýta sa ma, Ivan, natankovali sme skákavý benzín? Nie, tati, no prečo? A prečo skáčeme?
5: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
9: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
10: Červené jablká, voľné, 1 kg len za 79 centov, desert Milka 3 druhy za 2,19 a slovenskú májovú brinzu 250 gramov za skvelú cenu 2,49. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 13. mája alebo do vypredania zásob.
9: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
10: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
11: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
12: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
13: Páni a paní, vím, jak sa ruší žál.
12: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Rádia Melody, teda aj Gary Halliwell s požičanou pesničkou od skupiny Weather Girls, teda aj z Raining Man. Aj takéto hity nájdete v hudobných streamoch v novej aplikácii Rejo.
1: Rejo. Hudba, rádia, podcasty. Všetko, čo rád počúvaš, na jednom mieste.
0: Čo to vlastne to Rejo je? No, aplikácia, v ktorej nájdete vaše 4 obľúbené rádia, ale aj všetky podcasty a 27 hudobných streamov pre každú náladu. No, píše sa to R-A-Y-O a objavíte tam napríklad aj taký stream Československá diskotéka. Alebo prípadne hudobný stream Filmové hity. Teda aj tento hit z Flashdance sa tam dá nájsť, ale okrem toho tam máme ešte napríklad stream s detskými pesničkami alebo s najväčšími oldies hitmi. Aj nejaký ten rock by sa tam našiel, alebo napríklad perfektná hudba na behanie. Tak toto všetko je v aplikácii Rejo, v ktorej môžete kedykoľvek, kdekoľvek počúvať hudbu, rádia, aj podcasty, no proste všetko, čo radi počúvate na jednom mieste. Pod palcom vo vašom telefóne.
1: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rejo.

0: jedným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila. A 8. mája aj okamžitá zľava 10% pri nákupe nad 50 eur. Viac informácií nájdete na www.bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
1: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Cukeru sa vráti na Slovensko tak, ako slúbil. 12. júna 2026 vystúpi v Typos Aréne v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Cukero 12. júna v Bratislave.
3: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
4: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
3: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
4: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Keď ti vypadáva vlas, už zas, Miovel.
6: Počasie nezmeníte, ale vypadávanie vlasov môžete. Minoxidil Miovel. Žiadajte vo svojej lekárni. Miovel, sponzor predpovede počasia.
7: Počasie. Záver týždňa bude slnečnejší než je dnešok, teda pracovného týždňa. Zajtra očakávame malú oblačnosť, viac oblakov bude iba prechodne, potom by sa to vždy malo zlepšiť. Na severe a východe ale bude spočiatku až zamračené, no na severe a východe na mnohých miestach aj tak hrozia prehánky alebo dážď. Zajtrajšie teploty 20 až 25 stupňov, na severe 15 až 20, aj nám zafúka, ale iba slabý vietor.
6: Ale vypadávanie vlasov môžete. Minoxidil Miovel. Žiadajte vo svojej lekárni. Miovel, sponzor predpovede počasia.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Všetky vodičky a vodičov pozdravuje Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave na viacerých miestach, a to na križovatke Riazanská Kukučínova, na Bajkalskej pri Troch Vežiach v smere na Vajnorsku a na Mierovej v smere do centra. V Nitre na križovatke Zlatomoravecká Chrenovská sa zrazilo osobné auto s dodávkou, rátajte tu preto s kolónami. V Martine nehoda na Škultétyho v smere na ulicu Československej armády a v Banskej Bystrici na výjazde zo Stavebnej na Partizánsku. Kolóny sa tvoria v Žiline na hlavných ťahoch, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny sa zdržíte asi 45 minút, na výjazde do Košťan nad Turcom z Martina okolo 20 minút a na 15 minút to vidíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej a aj Zivachnovej. Pozornosť zvýšte na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína, je tu odstavená dodávka s defektom. Na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý a v Ružomberku na križovatke Považská nábrežie nefungujú semafory. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Jazdite opatrne.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
9: Štvrtok, o nejakú pol minútku máme 4 hodiny, toto je Rádio Melody. Bonnie Tyler, tak tá vydala koncom 80-tych rokov takúto skladbu. No čo nám to len pripomína? Áno, s originálnom pesničky The Best naozaj prišla Bonnie Tyler. Akože ono to nebolo zlé, len to bolo také nejaké, no čo ja viem, také obyčajné. Proste nemalo to ten drive, ktorý tej pesničke dala rok na to práve Tina Turner. Tá sa do toho potom oprela tak, že z tej priemernej, príjemnej skladby sa zrazu stal obrovský hit. Tina mala v tej dobe 50-ku, no a toto bola vlastne skladba, ktorá pre ňu znamenala celosvetový obrovský návrat na hudobnú scénu. No, tak teda aj u nás z Rádia Melody The Best.

0: Tak teda aj takéto príjemné hity sa dajú objaviť v rádiu Melody o 16. hodine 15. minúte až hen z ďalekej Austrálie. Kylie Minogue a Jason Donovan. A ideme na Slovensko.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v rádiu Melody.
0: Ak ste tak fascinovaní rastlinami ako my dvaja s Marekom, tak toto bude aj pre vás, no ale teda vlastne ono to nadchne aj ostatných, lebo Slovensko má naozaj v tejto oblasti čo ukázať. Ono sa to volá, že Deň fascinácie rastlinami a bude to v Piešťanoch. Tak daj podrobnejšie info, Marek.
2: Bude to 21. mája a pripravuje to Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum v Piešťanoch. Slovensko sa k projektu Dňa fascinácie rastlinami pripojilo v roku 2013 a bude to aj o tom, čo všetko sa v rámci výskumu v oblasti rastlin robí v našej krajine. V mene organizátorov to vysvetlila Michaela Haverlentová z odboru rastlinnej výroby.
3: Hostia môžu vidieť napríklad pestovanie rastlín v skúmavkách, môžu vidieť rastliny, ktoré sú vhodné na zelené strechy, môžu napríklad obdivovať, ale aj pochopiť význam lučných rastlín pre naše ekosystémy na planéte Zem.
0: Ja tam chcem ísť. Čo majú ešte vlastne v tých Piešťanoch teda pre ľudí pripravené?
2: Sú to aj také zaujímavosti ako ochutnávky, ako poznamenala Haverlentová.
3: Napríklad venujeme sa na našom pracovisku šlachteniu maku siatého, takže môžu aj ochutnať rôzne produkty z maku, môžu vidieť nielen tie tradičné sivomodré semienka, ale aj okrové alebo biele.
2: No a predstavia aj ďalšie netradičné formy známych rastlín a budú aj pokusy.
3: Takisto netradičné formy pšenice, jačmeňa, urobiť si nejaké jednoduché chemické pokusy, v rámci ktorých by videli nejaké dôkazové reakcie, napríklad prítomnosti bielkovín v strukovinách a podobne.
0: Toto je celé super, urobíme si tam výlet, počúvaj. Necháme sa fascinovať rastlinami, nechajte sa prípadne aj vy. Deň fascinácie rastlinami 21. mája v Piešťanoch.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: 16.28 z Rádia Melody 1, ale že fakt vydarená, vydarená filmová skladba Raindropsky Falling on My Head. Ozaj otázka, že aký ste mali doma kazeťak, kedy si pamätáte ešte? No a koľko kaziet sa vám všade povaľovalo, či už po detskej izbe, v obývačke alebo kdekoľvek? No a koľko z nich ste vlastne požičali kamošom a už sa vám nikdy nevrátili, lebo boli, no, však príliš dobré. Tak spoločne si tieto časy pripomenieme už zajtra v našej novej relácii Hity z kazeťaku.
1: Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka. Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
2: Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 500 gramov len za 2,19, Tami tatranské maslo 250 gramov len za 1,45 € a plnotučná brinza Liptov 110 gramov len za 1,29 €. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Hovorí sa, že sami môžete ísť rýchlejšie, ale spolu dôjdete ďalej. A Dacia Duster vás dovezie kamkoľvek. Dacia Duster s automatickou prevodovkou, 10-palcovým dotykovým displejom a novým hybridným pohonom LPG 4x4. Vozidlá Dacia Duster ihneď k odberu a so zvýhodnením až 2000 eur na vás čakajú u predajcov Dacia.
4: Pergolia zimnej záhrady Glendea. Konečne férová firma.
5: A koho si našiel?
4: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamošia telka na čerstvom vzduchu.
5: Zabudni, len kvety a yoga drahy.
6: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrešky Pergolia zimnej záhrady nájdete na glendea.sk.
7: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Chladené bravčové plece bez kosti, balenie približne 5 kg, cena za kilo 3,03 € z DPH. A výhodne kúpite aj mrazené bravčové líčka Iberico, kilogramové balenie, cena za kilo 19,03 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 10. mája alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne výhodné ceny.
1: Hráme vaše najobľúbenejšie československé hity.

0: Rádia Melody, teda aj Michal Peng a jeho Obláznek. No a mimochodom aj o takýchto československých hitoch to bude u nás už túto nedeľu, keď nám o tých svojich najobľúbenejších príde, teda okrem iného, porozprávať legendárna herečka. No vlastne jedna z tých našich naj, zároveň aj profesorka pani Božidara Turzonovová. No a dostaneme sa s ňou aj k tomu, že ktoré postavy, ktoré hrá, má teda tak nejako že najradšej.
1: Najbližšie my všetky, ale tak intenzívne najbližšia je obyčajne tá, na ktorej sa pracuje. A tak teraz sme vypustili tých Watsonovcov napríklad, ale možno Sova je taká,
2: ano?
1: Že mi je veľmi blízka a že v nej publikum a veľa ľudí v publiku vidí svoju matku, svoje problémy.
0: Na deň matiek už túto nedeľu bude u nás hostkou dvojnásobná mama pani Božidara Turzonová, ktorá teda prezradí aj to, že čo jej nedovolilo stať sa námyslenou. Rádio.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte.
1: Aj rádio Melody
0: je Rejo.

0: deň matiek na výnimočný zážitok. Už teraz v Lidli exkluzívna horká čokoláda iba euro 99 za 125 gramov. Prosecco DOC Frizzante len 2,69 z Lidl plus kupónom pri nákupe nad 20 eur. A výber kytíc už od 2,99. Lidl sa oplatí.
1: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
2: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
1: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
2: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na Rockfest.sk.
4: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Oci, ako fungujú kľúče?
6: Takto.
5: Aký veľký je vesmír?
6: Väčší, než si myslíš.
5: A kedy budem mať bračeka?
7: Dorazili ste do cieľa.
8: Tak sme tu. Užij si školu.
9: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
10: Keď ti vypadáva vlas, už zas, Miovel.
11: Počasie nezmeníte, ale vypadávanie vlasov môžete. Minoxidil Miovel. Žiadajte vo svojej lekárni. Miovel. Sponzor predpovede počasia.
12: Počasie. Teploty v piatok skoro také ako dnes, ale tej oblačnosti už bude menej. Zdraví Marek Kramara. Na severe a východe spočiatku až zamračené, ale inak bude počas dňa zajtra prevažne malá oblačnosť. Viac oblakov bude iba prechodne. Na severe a východe na mnohých miestach sa môžu objaviť prehánky alebo dážď. Zajtrajšie teploty dosiahnu 20 až 25, na severe 15 až 20 stupňov a už len slabý vietor.
11: Zmeníte, ale vypadávanie vlasov môžete. Minoxidil Miovel. Žiadajte vo svojej lekárni. Miovel. Sponzor predpovede počasia.
13: Najrýchlejší dopravný servis.
12: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehoda sa stala na D1 pred Bratislavou v smere z Osenca. Havarovalo tu osobné auto. V Nitre na križovatke Zlatomoravecká Chrenovská sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Rátajte tu preto s kolónami. Vo Veľkom Mederi nehoda na hlavnom ťahu v smere do Dolného Štálu. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. A v Žiline nehoda na vjazde na estakádu z Mostnej. Kolóny sa tvoria v Žiline na hlavných ťahoch, na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte asi hodinu. Pevné nervy. Na 15 minút to vidíte na vjazde do Košťan nad Turcom z Martina, v Banskej Bystrici na konci obchvatu v smere do Slovenskej Ľubče, na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a na vjazde do Popradu z Hozelca sa zdržíte tiež asi 15 minút. Upozornenie, na tej jednotke je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
13: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
14: Pár sekúnd po piatej z Rádia Melody takéto voňavé jarné odporúčanie. Práve kvitne orgován, tak si chodte von natrhať a potom ho zjedzte. Naozaj orgován nie je len na okrasu, ale dá sa skutočne aj jesť do šalátov s ním alebo na nejaké torty, prípadne orgovánový voňavý cukor si z neho aj môžete urobiť. Nie len, že teraz naozaj, že skoro všade krásne kvitne, ale dá sa navyše z neho urobiť aj čaj a ten je zase super na, ja neviem, boľavé hrdlo alebo podráždený žalúdok, len bacha na to, aby ten orgován u vás doma nezačali ožužľávať psi alebo mačky. Akože nie je pre ne síce vraj priamo jedovatý, ale nejaké tie problémy by z toho mohli byť. No a keď sme už však pri tom orgovane, tak dajme si o ňom o chvíľočku už aj ten dnešný duel. Stále sa doň môžete prihlasovať cez radiomelody.sk a vyhrajte si v ňom náš smaltovaný hrnček. Držíme palce.

0: Tak sme sa teraz s Madonou vrátili v tomto jej filmovom hite do roku 1992. Práve teraz máme 17. hodinu aj 17. minútu. Ide sa na dnešný duel.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Jeden smaltovaný hrnček Rádia Melody, ale sú tu naň dvaja. Jednak Dominika, ahoj.
2: Ahoj.
0: A aj Štefan. Števko, ahojte, čau.
3: Čauko.
0: Ahojte, no vítajte u nás. Dominika, prosím ťa, kvitnú už v okolí tvojom Orgovány?
2: No, zatiaľ ešte nie.
0: Nie, dobre. A kam sme sa ti vlastne dovolali? Do ktorej časti Slovenska?
2: Na Kysuce.
0: Na Kysuce. Tak si na to ešte chvíľočku počkáte. Štefan, u vás je to ako?
3: No, už kvitnú.
0: Hej.
3: V našej dedine som už videl, že
0: kvitajú. Hej. Perfektné. A kde sme sa dovolali tebe vlastne?
3: Od Košic.
0: Od Košic, no dobre. Tak počúvajte, však Orgovány, to je že naozaj že nádherná vôňa. A otázka na vás je, že koľko dní vlastne kvitne taký priemerný Orgován? Lebo on nekvitne, že do aleluja, ale je to naozaj obmedzené. Štefan, tipneš si, koľko dní kvitne ten Orgován? Približne v priemere.
3: Aha. 35 dní.
0: 35 dní, dobre. A Dominika?
2: No ja si myslím, že menej, že 12.
0: 12. No, tak ti poviem, že nebola si ty až tak ďaleko od pravdy. Orgován,
2: nie.
0: Ne. Orgován kvitne, no, približne také 2 týždne, čiže 14 dní.
2: No, tak no.
0: No, takže takto. No, je jasné, kam budeme teda posielať ten smaltovaný hrnček. Števko, však prihlás sa cez radiomelody.sk ešte raz.
3: Na budúce skúsim ešte.
0: Vyjde to na budúce, jasnáčka. Dominika, nech sa z toho hrnčeka dobre pije, či už káva, čaj, čokoľvek. Proste majte sa obidvaja fajn. Ahojte.
3: Dobre. Ďakujem.
2: Ďaká.
0: Čaute.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na radiomelody.sk.

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj Rádio Melody je Rejo.

0: Dve minútky pred pol šiestou z rádia Melodia aj Beata Dubasová, ten príbeh je preč. No a preč je teda aj príbeh toho dnešného rána, tak si ho poďme spolu aspoň skrátke pripomenúť.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
3: Začnite nový deň s nami.
4: Poďme sa spoločne pozrieť do kalendára.
5: Je 7. máj a dnes tam nájdeme ženské meno, o ktorom svojho času spieval Robo Kazík.
6: Monika, Nika, Nika, ty osud môj.
5: Ja mám švagrinu Moniku, tak jej toto pošlem, verím, že ju poteším.
4: Tak ak má rovnaký hudobný vkus ako ty, tak určite.
5: Výhra je určite tvoja, vyberaj tričko, hrnček alebo zásteru.
7: Zásteru, tričko mám a tak by som dala hrnček. Momentálne tričko mám dneska vaše na sebe.
4: No výbor,
5: preto si vyhrala.
4: Ivan, ty si nám spomínal, že tvoj otec bol inštruktor v autoškole. Mm-hmm.
5: Takže vedel zvládať emócie ten tvoj tatko lepšie.
8: Áno, on vedel zvládať, ale iba na druhých. Pro formu hral, ako všetko v poriadku, usmieval sa, mm-hmm. ale keď som sedel ja za volantom, to je taká slabá za ucho. A pýta sa ma, Ivan, natankovali sme skákavý benzín? Nie, tati, no prečo? A prečo skáčeme?
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Rádio
9: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
10: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
11: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia
1: a všetky podcasty v jednej aplikácii.
0: Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: Rádia Melody teda dnes aj Harpo so svojím hitom Movie Star. No a teraz čo si k tomu, že ako sa dnes mohli u nás vyhrať veľké peniaze, ale nevyhrali sa. Čiže tým pádom bude šanca vyhrať ich ešte viac, ale však poďme si to rozobrať pekne postupne.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: No, pravda je taká, že za sebou máme niekoľko nevýherných dní, žiaľ teda pridal sa k ním aj ten dnešok.
3: Je to séria nevýhier.
4: Čo je za... Počkaj. A nie,
3: stále nič.
4: Stále zvoní.
3: Je to séria nevýhier, neviem...
4: Čo je toto za týždeň?
3: Je to zakliatý máj. Tak.
0: No a keďže nám to dnes nikto nedvihol a spadlo to do odkazovky, tak to teda Miša s Andrejom hneď aj využili.
5: Zanechajte odkaz.
3: Dobrý deň.
4: Dobrý deň.
3: Tu je Andrej a Miška z Oplatí sa naladiť sa. Nevieme, kto ste. Nevieme, čo ste.
6: Ale my sme školení profesionálovia na to, aby sme vás našli, zavolali vám a potom vám povedali, že ste vyhrali 700 eur.
4: Ale mohli ste vyhrať 28 tisíc.
6: Good luck.
4: Môžeš zložiť.
0: Takže zložili to a my stále nevieme, že kto nám to nedvihol, ale má teda u nás aspoň tých garantovaných, spomínaných 700 viek. No a teraz, že čo bude vlastne ďalej? Na ten zajtrajší piatkový sviatok nám síce voľno zrušili, ale my vám ho doprajeme, aby ste teda nemuseli strážiť telefóny, ale zase na pondelok naložíme v našom Oplatí sa naladiť sa do banku ešte viac. Až 42 tisíc peňazí. Za to, že nám to v pondelok dvihnete do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: zadní sútu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
1: V KIK nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
2: Ale vypadávanie vlasov môžete. Minoxidil Miovel. Žiadajte vo svojej lekárni. Miovel, sponzor predpovede počasia.
3: Počasie.
4: V noci sa na mnohých miestach objaví dážď, prehánky, ujedinele aj búrky. Zajtra to už nebude také daždivé a bude aj menej oblačnosti. Zajtrajšie maximálky dosiahnu 20 až 25 stupňov, na severe 15 až 20. Najskôr budeme mať na severe a východe až zamračené, ale potom to opadne aj tam a počas piatku by inak malo byť prevažne len s malou oblačnosťou. Táto naša obloha. Hlavne na severe a východe sa však aj zajtra môžu objaviť prehánky alebo dážď.
2: Ale vypadávanie vlasov môžete. Minoxidil Miovel. Žiadajte vo svojej lekárni. Miovel, sponzor predpovede počasia.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Na ceste zdraví Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave na obchvate pri Darexe v smere na Zlaté piesky. V ľavom pruhu sa zrazili dve osobné autá, treba rátať aj s kolónami. Nehoda aj na vjazde do Pezinka z Pezinskej Baby, v Nitre na začiatku Bratislavskej v smere zo severného obchvatu, v Žiline na Mostnej pri Rondli v smere na Rajecku, na D1 za odpočívadlom Levoča v smere do Spišského štvrtka skončilo osobné auto mimo cesty a v Košiciach na hlavnom ťahu za Barcov nehoda v smere do Šebastoviec. Kolóny sa tvoria v Žiline na hlavných ťahoch, na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny sa zdržíte asi pol hodinu, okolo 15 minút stratíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj Zivachnovej a tiež na vjazde do Popradu z Hozelca. Máme aj upozornenia, na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý a na D1 pred tunelom Šibeník v smere zo Spišského Podhradia je odstavené osobné auto. Radary merajú v Banskej Bystrici za Jakubom v smere na Donovali, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej je to obojsmerné a na D1 pred tunelom Branisko merajú v smere z Prešova. Želám šťastný dojazd do cieľa aj pri počúvaní nášho rádia.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio České a slovenské hviezdy.
5: Chlapci sme staváckou liečia smútok krásnych dievčat.
3: Vaše obľúbené pesničky. Československé hity vášho života.

0: Lidl štartuje mega výpredaj. Od piatka kúpite vybrané produkty so zľavou až do 50%. Spotrebný tovar za zlomok ceny jedine v Lidli. Akcia platí len v predajniach Lidl a do vypredania zásob. Lidl sa oplatí.
1: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaný a súťažiť o super ceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
2: Výrobky vlastných značiek Coop Jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenská pšeničná múka teraz len za 43 centov.
3: Baťo, a to je ktorá vlastná značka Coop Jednoty?
4: To je značka Dobrá cena.
2: A slovenské chladené kuracie rezne 1 kg teraz za 5,49.
3: A táto?
4: To je značka Mamičky nedobroty.
2: Tieto ceny našich značiek platia v Coop Jednote na celom Slovensku do 9. mája alebo do vypredania zásob. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
1: Ako si spríjemniť deň? Máme pre vás recept. Chutné dobroty, hudobné novinky, súťaže aj podcasty. Rádio Melody.sk. Recept na krajší deň.
5: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Jahody exkluzív 400 gramov za 2,29 € a slovenské zemiaky neskoré 5 kg za 1,65 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života. Yeah.

0: Spievajte si každý deň.
1: Opri sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť.
2: Ten
0: československé hity vášho života.

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj Rádio Melody je Rejo. Je Rejo.

České a slovenské hviezdy. Robinson bylo mé jméno a kapsy tak prázdné jako prázdné. Vaše obľúbené pesničky. Skúšky z lásky sú bez dámok. Skúšky z lásky o nezdámok. Československé hity vášho života.

0: Máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Nezabudnite, v nedeľu 10. mája majú sviatok tie najdôležitejšie ženy v našom živote. Naše mami. Za ich každodenné nasadenie a úsilie im patrí veľké ďakujeme. Aj Kaufland praje všetko najlepšie ku dňu matiek. Vyberte si z našej širokej ponuky rezaných a črepníkových kvetov. Už od štvrtka kytica jednofarebných tulipánov kus za 2,99 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaný a súťažiť o superceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
2: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kov jednote.
3: Pivo Gambrinus, desiatku, pol litra len za 39 centov, Nanuk Magnum 2 druhy za euro 19 a slovenskú minerálku Budiš, jemne perlivú, 1,5 litra za skvelú cenu 39 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 13. mája.
2: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
3: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: Už pondelok hráme

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Už v pondelok hráme o parádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok hráme o parádnych 42 tisíc eur.
2: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk.

0: Hity vášho života. Počúvate Rádio Melody.
1: Uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Už v pondelok hráme o parádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok hráme o parádnych 42 tisíc eur.